0: 小隊長。
1: はい。
0: 山陽の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 有劳二弟了。大哥，小弟前日错杀车胄，故将王忠生擒而来，已被兄长他日所用。二弟为我解围，何言错杀，只是休杀我也。大哥，二弟，
1: 大哥，二哥捉了王忠，我去生擒刘带来。
0: 哎，刘带曾为山东刺史，虎牢关伐董卓时也是一阵诸侯，不可轻敌。
1: 量此被何族盗贼，我也向二哥将他生擒过来就是了。
0: 只恐坏了他性命，误我大事。
1: 如若杀了，我偿他命。
0: 好，我也与你三千兵马将刘岱
1: 捉来。
0: 我就不信我二哥能生擒王忠，我却只能整日空骂。
1: 你们起来跟我骂，骂骂骂骂骂，给我骂。
0: 可骂了他祖宗，骂刘岱可恼了，
2: 不见动静
0: 啊。
3: 放进去，
0: 打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打

0: 捕まえてませんよ。
1: こう海です。
2: ここは日本の領海です。
3: ここは日本の船です。
2: 造船権を持ってなければ必ず購入していただきます。
3: だが誤解しないでください。
2: 我々は規則に従い検察を行っておりましたが、あの二人は造船権を持っておりませんでした。したがって彼らはチケットを買う需要が。
1: 好，你放过这两个青年人，船票我来付。
2: ならば
4: 結構でございます。
5: 不行，你们几个要向这两个中国年轻人道歉。
6: これは日本の船であり、我々は公務中だ。貴様らに謝る道理はない。いかがでしょう？
0: 打人是执行公务吗？侮辱妇女是执行公务吗？脱女人衣服是执行公务吗？我告诉你，你们日本人滥用职权，肆意辱骂我们中国人，就是对我们中国的侮辱。这里是公海，这是一件足以引起国际纠纷的大事情，你们非要把这件事闹得不可收拾吗？道歉。道歉！道歉！道歉！道歉！
2: 仕方がない。
1: 謝りなさい。
2: すいませんでした。
1: すいませんでした。
2: おい、行く
7: ぞ。おい、行くぞ。
8: 这就行了。
9: 行什么呀？
8: 对不起三个字就玩笑了。这算赢吗？接着打呗，回来接着打。哎，
10: 说什么呢？
11: 还是什么你？
10: 看到自己同胞受欺负，不出手相助，反而在旁边说风凉话，你们还是中国人吗？还知不知道什么是羞耻？
2: 哟，您知道羞耻啊？
10: 在这儿逞能算什么本事呀？有能耐到欧洲打仗去啊！
12: 把八国联军给灭了，
2: 就是，那才叫本事。
10: 你干什么干什么？中国人打中国人啊！
2: 来来来，
10: 让外国人好好看看中国人是怎么欺负中国人的。
2: 来来来，
13: 中国人欺负中国人
10: 啊！别吵，跟我回去啊！
1: 走走走走走，都回去，都回去，别生气，别跟他们一般见识啊！
2: 来让一下，
14: 哎，高抬一下贵脚。